ya ke tobetse ile gore modimo wa ka le modimo la gago ke le gaela ke kene ha o bala buka ho phetwa buka e bophelo o modimo wa ka le modimo la gago ke le gaela

0: Kao fela.
1: O tsi sama na sa go. Ya tlo re le ba tse go le a tlhano. Ha di ya fe.
0: Ka ne te mudi.
1: Ka ri tlo ite ke ska ga wa na tse le ke go go le ta tlhoya.
0: Nda.
1: A ke re te. Enta te go go go tlo nya mo gaena ka re sugeng. O na le nta te pele se le ya ka re sugeng. Ke nta te mo go hire palo. Ka sa ke o go rutho go ya go sanna ke o go rutho go ya ka go go. Kere taro ba lanta je nta je go tsoga go tsoga ga no o o nna ta ke ga rendi fo fa mo. Ke nta te ba tsaba go wa le a me le mento tsente ga ta ke go le go go mo kere kere ga go. Kere nna ka sa ke la pa ke nta te mo go sa khara fa ke a mo khalo. Ke o go no ma di somo. Kere nna wana na o fela ka o kauta. Kere nta je 666. Kere nem pa ke le de fa khile ke o nna ke tsa ma ke ke o nna ipe ho tso ka ne sa ke wan to de ho lo ke lo la mo mo mo e ha ke ntse ke le ka tlo ya lo ke ipa ka ho tso ke o nna wa na sa le mo se la ka ri go yo go tane ke ntse ke tlo re tse a se ko tsitsela. Ah, ke di dilo tlo ya no ka ha to lo ka ba. Ke wa ne eso.
0: Da. Ey. Antle mizuzu mi ka ba nna e mihlano ga re biro ho leng ho re nyane. Ya bra. Ha le. Ke
2: ka ya tlo ga mahet.
0: Ka o fela.
2: Ri tla ba na sa go.
0: Ey.
2: Ah, ke go mo ka na ho se tlo tsane.
0: Ne le le ke lo.
2: Go re le nna ke tshe hantle. Sala wa tsela le ntse ke di ndi ya teng. Ha ke ntse nna ngwa ka tsa me.
0: E etsa go.
2: Ke ga na ho go re. E ba ka furu. Ha re na le furu. E ba tla go anwa.
0: He bana.
2: Hai. Le ho wa fa le di mo sa. Hai, a ba fihle le kholo ma hai so me hantle.
0: Ntse ntse.
2: Ke ke ba na o le pa. Mofiyami Ezulako Ha ke ke ikwitsile. Ha ke ke ikwitsile ka hai. Ile yona e. Ai. Ha ke le ke ntse ke isa kwa le kwa wa tseba. Le tlhapisana le hantle ho feta mmarona le ntata lona.
0: Ka ni duelo ile o qata bosibu ntse o qobokisa sithotse.
2: Kuri. Le nna la long kwanta e lo. Ha re kwana ke ka pelinyana ke re ke makwanyana ke wa tsama kwanyane ya ha ma kwa re let's here ko makwanyana ba u
0: eh
2: a ke hey hey ho ke mwana ke ke ye ke le ntata ne na iwa lu
0: he ba nawe
2: ha se ke ho tsiba ke ba na le se ho ra ka tsala na ba hanzo lu bai ke ba tsere mo ya ya tsa
0: ba to ka ha se ba lu ke ma ke ba swa.
2: Ke ho zwadi. Ee. Ke ho ntse yalla motho ka tipo mo no teng ga nda wo.
0: Ee ke mo.
2: Ye ya mo bana le yena.
0: Ee yena he o ka ke yena lu zula se ha re ha se mo swa.
2: Ke na wa ha zulu ye.
0: Ee.
2: Hai hai hai hai. Ke wa motsela tshwe ndi le ha ka re. Ha motsela ha ha dina. Ee fide. Ene fi a wa. You are faithful. Oh, lucky you. Hi.
0: Aba go dira mo mo wa tsapala. Ka letsa
2: tsi. Go hinda ke.
0: Go ga le go ntse tso le motso.
2: Go ntse ha ya di bala gente ge phela ge nne ge ba mo ke na.
0: Go bana o ya tsepa ha.
2: Go bana o wa tsapana la tate.
0: Hey.
2: Go pa tselo a di le tharo ba wa wa la ile ile hongwe yo. Ile Ini ana thole nge le Zanda a di tsama isa tutente chiri
0: hantle. Eh tate.
2: O mo ku hantle mo la ngambene a re Christ died for me. Oh yes I believe.
0: Wa tate moswa dieno le ana ke moswa.
2: Hai hey hey. Ke o kgona matlapana ka mo tshella fa re mo la lantse ke kgetlhabela ke di rata.

0: ntate Matlaselo. Ke tle ka mona ka bokauta, ke re nkgono so a boiketsetse o ngate 6-6 le nkgono Phukulang ho sa nna le ntate moholo re file palo. Ke re ka mona ka matebile, ke re nna ke khosha ke lapa le nkgono thelethele ka dilomo. Ke tle mono nthong ke re nkgono la motlokwa
1: ke ntse ke o mametse
0: o tloka jela ga se ke ba lebala ke ga ngopotse
1: ga ke tse ne o batla go bomane
0: ebo motlokwa mane nthong nkgono setsepeng bofokodi ba lona mane tajane ga ga matsibiso le ntate eno ya pela gae mono e sete ke tle morija mono ke nang se ke fetile mme ya matle magabane mo fate se a tsama ha tolane ke re ntate ntate mogolo le jole ka gaba go metsi ke re ntate ga le madi a o sele a o ke fika lebala mogaisane wa ka ntate mogolo se bata se kwetse tsela ka molaga mogale a e ka nnete ke re ka mona ka ga nna butle ke re mme Stevo Sotsi yana ntse le ya thiwae ke re ntate mogolo tau e tshehla ke re ngwetsi ya tebele mme se kabanyang batho a se angola ke ya ka maane ka ga nna mogau ke ra e mogadi eso ke ra ausi thatola o re piti ka maane ka ga nna mogau ke ga le jone le nkgono se bueng ka nna meriting ya matlo le nkgono kgotsa ke legela pholo ka masego le nkgono ka seotlwaneng bontate o gadinyakane melala ntate ga ka nne sedi la ditšhaba nne nna ke tsama ke a kerekeng le botlhe kaofela le ke ba lentse ke ba rata kaofela ba ntse ba ratiwe gagolo ke nne ngwana sa leo fela tabai gona ka jo rotana ka mona ke a leboa motlopa
1: ke a leboa mme anna komatsi

0: Mamadi dumelang.
1: Dumela mme.
0: Dumela mme.
1: Baba.
0: Ka mohau phela jwang?
1: Ee.
0: Eya mme. Eya mme.
1: Oe, ke kopa tshwarelo.
0: O flukile moratuwa.

kopano ya botshelela ke tla lebe gotlo le na mmamedi wa Salma Sasotho ga nnete se leng tumelele hle ga tsamaye ka lona ke la qetello.

Ooh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ke bisetsa dikoto mabalone ke se ka laga ke lonya ke gopo ke sotu nna ke ena ka tshekeletsane banna le ka duma ka thaba sekoka